اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ معزز سامعین، امید ہے آپ بفضل خدا خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں ہماری اردو نشریات شمع فروزاں ریڈیو موریشس کے ذریعے سیدہ صبائی کے ساتھ۔ آج کی اس اردو نشریات میں آپ سماعت فرمائیں گے تلاوت قرآن پاک، حمد مولانا غفران رضا قادری صاحب کا بیان، نعت و سلام اور آپ کے پیغامات۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں کلام الہی سے۔ اعوذ باللہ

قرآن پاک کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ کچھ دروازے ہماری بہتری اور حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، لیکن ہم اپنی انگلیوں کو انہی دروازوں میں پھنساتے ہیں، پھر وہ تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ ہمارا یقین پختہ ہونا چاہیے اس کی مصلحتوں پہ۔ کیا ہوا کہ اگر ہماری کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی، دعائیں مانگیں، بار بار مانگیں، جو چاہے مانگیں، لیکن اس ذات پاک کی مصلحتوں پہ یقین رکھیں، جو ہو گیا ہو رہا ہے اور جو ہوگا اس میں ہمارے لیے بے شک بہتری ہے۔

موجود سامعین، اس منقبت کے بعد آئیے بڑھتے ہیں آپ کے پیغامات کی طرف. مرحوم الحاج امام جمشید اسمدو کے لیے ان کے بیٹے مزمل نے عیسیٰ علیہ ثواب کی گزارش کی ہے اور ناصر اور ناظم محبوب نقدام سے ایم بی سی ٹیم کے لیے دعائیں بھیج رہے ہیں اور ایک کلام کی فرمائش بھی کی ہے. اس کے علاوہ سلیم، رقیبہ، ریحان، اسماعیل جوہن اور ناصر، ناظمہ محبوب نوتقدام کے لیے ایک کلام کی فرمائش کی ہے. اسی کے ساتھ تھوڑی ہی دیر میں یہ مجلس اختتام پذیر ہو جائے گی. اے اللہ پاک، ہم خوش ہیں، مطمئن ہیں تیری رضا پر، تیرے فیصلوں پر. تو جو چاہے وہی عطا کر دے، مگر ہمیں صبر دے، حوصلے بلند رکھ، ہمیں کمزور نہ کر، اور قیامت کے دن ہماری بخشش فرمانا. آمین یا رب العالمین. آپ تمام سامعین نے ہمارا ساتھ دیا، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. رات کو 8:40 پر سننا مت بھولیے گا ابیناز کے ساتھ محفل شب. آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں سیدہ صوبائی کو بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. تمام تعريفين الله تعالى کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ریڈیو موریشس کی اردو نشریات ہے. میں ہوں آپ کی میزبان ابیناز جان علی. محفل شب پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. یوسف سبحاچی تکنیکی مدد دے رہے ہیں. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تمام خواہشات اس دین کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں. اسی نیت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں.

على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللہ ایک ہے, وہ بے نیاز ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کا ہمسر یعنی برابر کوئی نہیں. بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصائب میں گرفتار رکھتا ہے.